tonkori odi amansa ko odi amansa ko odi amansa ko odi amansa ko ye wonya mi bi wo ha eda kwesi ada no ye atuma nyame fufuro bi nso wo ha ukwada no ye atuma enti ye friend ukudaya akwesi daye nyame